0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock. 96.

0: Pensa ang resulta ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibao ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Dili ko masugot nga makabaton ka mong liwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, Donobog Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bahul. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

hangtod karon. Padayon pa kung nagunaw na bain sa gusto may tabo ni Denver. Mahal ko kaayo siya. Kana ang rason ko nga nung naingon ko ini karon. Nahasol. Oh. Sakyanan karon nga mihunong sa gawas. Sa tungod ining among bahay. Kinsa makakarong miabot.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
5: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod na suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

pagpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
2: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
6: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan.

pagbigay ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sukilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan mahikala na nasab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kinilang gihapon inyong higala si Kuya Arn, inyong ikauban karong takna, ano? Kauban niyo karon sa paghatag na usab o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si James na lumlupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta James? Ugdagan salamat James no, sa imong paghatag og higayon nga di nagka heart to heart pinagi sa pagtawag nimo sa cellphone. Kaya lang gani ato kini natubag. Og salamat kayo James no. Og usa na kini nga nakahatag suporta sa atong programa sa matag adlaw nga aluna kita ay mahatag nga atong ipabati nga to sa atong mga mahilig nga tigpaminaw sa atong programa. Usbon ko James, salamat kayo. Og kumusta ang taga sa Zamboanga del Norte? Sa tanan mga kalungsuran, salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Taman sa naminaw. Okay, manghinaot ko sa tanan mga lugar nga naabot sa atong programa, ana nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malongga and Santon. Napaba mo ni Ana. Nagpabilin pa mo sa pagpangapi ni Ana, no? O manghinaot ko nga imintin lang yun ninyo, padayon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malongga and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin yun ninyo mga higala, labi na katong mga bago pa nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malongga and Santon, ay mo katingalang mudaghan na inyong ihi. O nagitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga mamintin na ni muna, matingala ka nga daghan na kang inihian. Pasabot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw gikan sulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay agimintin na ni mo ang atong Coffee Corn Gold with Malongga and Santon sa pagpangapi. Pag-usap, regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante manggod mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita ko sa kaadlaw, duha kaadlaw, una nasab kita makapagawas no, sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinae, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya.

Mahigala, bisan gusto natong makuha, pero gidili pagyud sa tadhana. Usay wala kita'y mahimo, kundili maghulat ug magtuo. Ikaw higala, unsa ka kalig-on? Nga naay mga pagsulay sa imong kinabuhi nga ilabay diha kanimo. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si James. Para masabtan ninyo akong tagano kinabuhi ato sa ihatag kaniya ayang gipangayong awit.

0: purong daghan mang tao diri. Amang itatag lugar. O, di hara tao. Lagi po'y magagagi. Gusto ba nimo ka ng mingaw yung kayo? Pabukid ta.
1: Adili.
0: Unsa ka itong isultin mo kagabi
1: eh. Oh, kuhay. Oo, good to. Manguyab ko sa inyo ha. Ang anong imituto ka?
0: Itutukan talaga maayo. Kung matinudanan ba yung kang pagkatao. Oh, nakita na ko si mamata, James. Buotan ka.
1: Sherlyn, kung unsa imo nakita sa ko, amor ka na. Wala na ikaw saban.
0: Ah, sige. Sulayan ako sa pagpanguyabog sama kanimo.
1: Ah, usugtong ko nimo.
0: Di ba may gusto nimo?
1: Oo.
0: Isugtong ta ka.
1: Okay lang sa imo ha. Ako misulay lang yun ko. Nang usunada lang yun ko kung pwede ba manguyab sa usa ka babae nga parehas nimo.
0: Kung tinuda na imong gibati address ako ah. Unsa may naasa ko ah. Nga wala sa imo ha. Para sa atong posisyon, unsa may daotan ni ana. Daghan ni kadayon nga ang asawa rin nagbuhi sa bana pero ang bana mao ay nahimong babae nga naas balay.
1: Pero maning kamot sab ko. Buhon kung kita magaling magkadayon.
0: Sure ka nga magkadayon kita?
1: Dili ta ka binuangan. Dili ta ka pasakitan. Ampingan ta ka.
0: Manay kanahan ako sa usa ka lalaki. Nga manguyab nga ay lagkalain ha nga ubos lang sa akong trabaho. Para mantigugin mo pangka sa babae nga labaw pa sa iya og trabaho.
1: Dili lang sa inga na. Dili ka naman akong giapas. Nahigugma ko sa imong pagkaikaw. Ampingan ta ka. Wala akong magbase sa imong trabaho.
0: Sa bagay, Sad. O, sige. Kita na.
1: Daan pagin na ako. Ingon pa sa akong kauban. Kawalay kumos pagsulay. Importante nga makasulti ka sa imong gibati sa usa ka babae.
0: Ug mahay pa ila ta ka sa akong maginikanan, ha? Sultian na ako sila nga nana ko'y gikarelasyon nga buotan. Og kun dili ug masunod nga mang adlaw basta ipaila ta ka sa ilaha.
1: Salamat kayo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: 16 minutes na mga garangkada. Homa na galamar ang takna sa laysay sa bundang. Sa way paglangan. Ato ng siren ang kahimtang sa atong panahon karong adlawa.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Nagpabili na gikusgon sa Tropical Depression Pilandok samtang naglihok kini pa northwestward sa Philippine Sea sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Ulahing na monitor ang sentro sa Baguio sa distansyang 1,060 kilometers sidlakan sa extreme northern Luzon nga dunay nagapadayong kusog sa hangin nga 55 kilometers per hour duol sa sentro o paghagros nga maabot sa 70 kilometers per hour. Magpabilin nga walay giniktar nga tropical cyclone wind signals sa nasod tungod layo ra kini sa yuta o gamay ra usab ang posibilidad nga mulanfall sa Pilipinas. Aban padayon nga gipahimutang nini ang pagkakusog sa southwest monsoon kun habagat nga magdala og kusog nga hangin sa dakong bahin sa Luzon, Visayas ug pipila ka dapit sa Mindanao sama sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguen, Dinagat Island, Davao Occidental ug Davao Oriental. Iligroso usap ang kahimtang sa kadagatan karon diin nakatala og very rough seas nga moabot sa 4.5 km ang pag balud sa kasagpang bahin sa Babuyan Islands ug Ilocos Norte. Ididaan ang tanang matang sa kinang panagat sa pagpalawod sa maong mga lugar o gipatilan-an nga magpabilin sa dungguanan. Gilauman nga magpabilin nga almost stationary si Bagyong Pilandok sulod sa 24 oras sa dili pa kini mogawas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules September 2 sa gabi o sa Huwebes September 3 sa buntag. Samtang gilauman usab nga mukusog pa kini o mahimo usa ka tropical storm karong adlaw ingon sa habagatang bahin sa nasod Japan.
1: Arangkada
0: 19 minutes na huma na galabay ang tagna sa lasay sa buntag o gikan sa FMR Network News Center. Ano karon ang Arangkada Balita sa buntag, uluhan sa atong mga balita.
1: Arangkada
0: Balitang lokal, gobernador sa Davao de Oro nagpasidaan batok mga buso sa mga small scale miners. Vokalista sa banda nga Rock and Zebra nga nalatayag truck sa Tibungko, patay na. Investigasyon sa NBI, dili angay magtuyok sa mga Duterte matod ni Congressman Pulong Duterte. Duha ka suspitsadong gun runners dakpan sa dakbayan sa Tagum.

0: Balik tama kerangkara sa tuang arangkada balita sa bundan. Samtang itong oras karon, aduna na kita ay 33 minuto. Sumaan na kalabay ang tagna sa alas 6.
1: Arangkada balita national.
0: Italia sa balitang nasyonal, gitinaw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nga dili tinuod ang mga mikatag nga impormasyon nga muabot sa 1,500 kapesos ang matag usa sa mga relief pack ang ginahatag sa ahensya. Matod ni Secretary Gatchalian, mukabat lamang sa 797.80 pesos ang kantidad sa kada karton sa pre-packed food pack kon PFP. Sumala sa kalihim na kung fake news ang mikatag impormasyon uban sa pagpasabot ang miagi sa gitawag nga competitive bidding. Ipasabot ni Gatchalian nga pinagi sa competitive bidding i-award gato sa supplier nga makahatag og labing barato nga presyo ang kontrata alang sa mga PFPs. Iklaro usab sa DSW chief na ang 1,503.84 pesos nga presyo mao ang gitawag nga approved budget contract o dili ang mismong kantidad nga gibayad sa gobyerno.
1: Arangkada.
0: Gipakusgan karon sa Department of Agriculture ang programa diin aron makaandam sa mahimong epekto sa gikabalak ang huwaw tungod sa Super El Nino. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, posibleng dako ang negatibong epekto sa labihan nga kainit ngadto sa agrikultura ug supply sa pagkaon, busa angay nga sakto ang preparasyon sa ahensya. Sumala ni Laurel nga ilisdan sa labing bag-ong datos kabahin sa lakat sa panahon. Supply sa tubig o mga matang sa haom nga panahon ang database sa Department of Agriculture aron mahimong tukma ang lakang ini kalabot sa El Nino. Ibutyag sa kalihim nga lakip nga gibasihan sa ilang mga lakang ang makapasubo nga assessment sa Bangko Sentral labot sa posibleng pagsaka sa presyo sa tanang palaliton o mga serbisyo nunot sa daotang epekto sa init nga klima ngadto sa ekonomiya. Nagpasidaan ang mga eksperto nga masinati sa nasud ang kaylap nga epekto sa El Nino sukad sa hinapos nining tuig hangtod sa 2027.
1: Arangkada.
0: Misa ka na ngadto sa 33 ka individual na ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa grabing epekto nila bagyong Luis, Maymay, Nining ug mas mikusog nga southwest monsoon kon habagat sumala sa pinakalahing civil defense. Sumala kang OCD Director Gregorio Tomas o Tomas, miabot na usab sa 8.8 million katao kon 2.3 million ka pamilya ang na-report nga naapektuhan sa maong daot nga panahon. Ang nasangpit nga mga lugar gikan sa Region 1, 2, 3, 5, 6 ug Region 9. Ingon man sa Calabarzon, Sacar, NCR ug Mimarupa. Nausab sa Dulaan 47,000 ka mga pamilya kon 165,000 ka individual ang nagapabilin sa 1,000 ka mga evacuation center sa nasod. Samtang nausab sa 3,300 ka balay ang gikatahong na report nga naguba sa 6.12 billion pesos ang natalang naguba nga gambalay samtang 2.32 billion pesos usab ang sa agrikultura.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Gidepensahan sa Malacañang batok sa mga pagsaway ang pagpasidungog kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o honorary law doctorate degree sa usa ka lokal nga universidad sa kaulohan. Sumala ni pala spokesperson Sec. Claire Castro. Takosan sa maong award si Presidente Marcos gumikan sa iyang nahimong kontribusyon sa nasod. Mato ni Castro, nasupak sa Administrasyong Marcos o mga kontra sa gobyerno ang naa sa likod ng pagsaway o pagpangansyaw sa nadawat ng honorary Juris Doctor degree sa Presidente gikan sa pamatasan ng lungsod ng Maynila kun PLM. Migawas ang kontrobersiya yang gisaway ni Kabataan Party List Rene Co o gitawag nga dili angayan si Marcos makadawat sa maong pasidungog gumikan sa matud pa pagkaduhig sa iyang ngalan sa korupsyon. Tapos ang detalye sa balitang nasyonal, nagtuo ang pipila ka mga kongresista nga dakong papel ang gihupta ni Defense Lead Counsel Michael Pua aron mayagyag ang kamatuoran kabahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni House Deputy Speaker Paulo Ortiga, daghan og mahimong masayran gikan kang Attorney Pua, sanglit nagsilbi siya nga tigpamapa sa Department of Education sa panahon nga si Vice President Duterte pa ang kalihim. Gikatagda nga isa lang sa prosecution isip testigo si Pua sa subli nga pagpadayon sa impeachment proceedings unyang hapon. Apan sumala sa Congressman Ortiga, gili sila mo laom nga pabor sa prosecution ang mahimong tubag sa tigpamapa sa Vice Presidente. Nagtuusab si Ortiga nga lagmit mas mugat pa ang testimonya ni Pua kaysa kani security chief ni Duterte nga si Colonel Dante Raymond Lachica. Tanglit mas dako kini og otoridad og kahibalo bahin sa DepEd. Apil na ang paggasto sa confidential fund.
1: Agada! Aragada!
0: Oras sa 20 minutos so namudangat ang takna sa alas 7 mga kabibes ka pamilya karangkada.
1: Arangkada Balita International.
0: O garon sa detalye sa balitang international, umansaw sa kabulan nga kalinaw, subling misil laob na usab ang kagubot sa Middle East. Diyang nagabinaslanay na usab og bomba ang US ug ang Iran kagahapon. Itirahag missile o mga drone sa Iran ang usa ka US Army base sa Hurdan. Uman unang may atake ang Estados Unidos pinagi sa pagbomba sa mga missile launcher sa Iran na gidudahan sa Amerika. Nagigamit pag sabuag o mga mina sa Strait of Hormuz. Itabo ang subling binakbakay pipila lamang kadlaw human mipasalig si President Donald Trump nga dili na makatanom og mga sea mine ang Islamic Republic sa kipot sa Hormuz. Ang estratehikong agianan sa halos 20% sa mga produktong petrolyo gikan sa Middle East. Naglingaw muli na ulang kadali, no? Balik na sa dakong kagubot magigala. Us-us og gasolina garon. Pinag-adlaw, balik na magsaka kay mga na rason. Di ba? Nga musaka na po ang gasolina, no? Kay nagpadayon ang tensyon sa US ug Iran dito sa Middle East.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!

0: Yes, detalye sa balitang sports. Walang magsilbi ang Ateneo Blue Eagles. Ateneo Blue Eagles dihang gihimulbulan sa UST Growling Tigers. Sa score nga 76-268 sa Final 4 showdown sa Pinoy Liga Cup kagabi. Ipangunahan ni Mark Liemet ang Tigers aron lapaon ang Blue Eagles ug tuldukan ang kampanya sa Ateneo alang sa maong liga. Bisan pilid ang Gugdanay sa score sa tulo ka quarter. Ikamada sa fourth quarter ang Tigers aron pakaulawan ang Blue Eagles sa mismong home court niini. Makasangga sa US alang sa finals ang Centro Scholar University Scorpions nga mipahiyos sa Jose Rizal University Heavy Bombers sa score nga 79-68.
1: Showbiz!
0: Sa atong balitang showbiz, mitaas ang kilay sa pipi.

0: ikaw ang iyang new boyfriend. Kahit naman nga nahimong kontrobersyal o puno sa drama ang panagbulag sa aktres o sa iyang kanhi boyfriend nga si Mark Pascula. Gumikan sa ligasyon nga gituuhan matud pa siya o ang iyang pamilya o minilyon kung gihuthutan, no? Aligasyon nga gihuthutan matud pa siya o ang iyang pamilya o minilyon ka pesos nga kantidad. Dagay!
1: Ay!

0: 3 minutos na lang. Una mo dangat ang takna sa Las City Magigala. Nangutan na nganong balik-balik ang baha din na sa Luzon. Balik gina. Mintras walay saktong kanang kagawasan sa pagkatubig. Walay saktong kanang flood control. No? Balik-balik kanang responsibilidad. Dili dapat mo palyar mga higala. Ang baha sa tinuod lang dili na bagong problema sa Pilipinas. Apan ang pangutana, nganong matagkusog nga ulan, pareho gihapon ang istorya. Nabhaan ang mga komunidad, nangalumos ang mga panimalang, naputol ang mga dalan, o ang mga ordinaryong Pilipino na usab ang magantos. Sa Luzon, nagapadayon ang pagbaha tungod sa kusog nga habagat o mga weather disturbance. Gipasidadaan ang libuhan ka barangay batok sa hulga sa baha o landslide. Apan dili igo nga itong isulti nga tungod kini sa kusog nga ulan. Tinuod, dili na itong mapugnan ang ulan. Apan mahimo na itong pangutanon. Andam ba ang atong mga syudad o probinsya? Sakto ba ang drainage? Hapsay ba ang mga sapa o istiro? Ligon ba ang mga flood control project? O asa na ang mga proyekto nga dugay nang gipangandam o gipunduhan aron malikayan unta ang ingon niini nga kalamidad? Ang baha mga gabibes kapamilya kaarangkada, dili lang problema sa panahon. Kini problema usab sa planning, implementation, maintenance ug accountability. Kung dunay proyekto nga gitukod apan dali ra madaot, kinahanglan adunay manubag. Kung adunay drainage nga pirming barado, kinahanglan adunay aksyon. Kung adunay mga komunidad nga matagtuig na lang pas-anon ang baha, kinahanglan adunay dugang solusyon. Dili lamang relief goods human sa kalamidad. Sakit hunahunaon nga samtang ang uban nagtan-aw sa baha isip no miro sa report. Alang sa ordinaryong pamilya kini pagkawala sa pagkinabuhi, pagkadaot sa balay, pagkakulang sa pagkaon, pagkawala sa klase ug trabaho, ug usahay pagkawala sa kinabuhi. Busa mga ka-vibes, kapamilya ka-arangkada, ang panawagan, klaro, gobyerno, ayaw hulata nga moabot ang baha una muliho. Kinahanglan nga palig-unon ang flood control infrastructure. Limpyuhan o tarungon ang drainage systems. Protektahan ang mga watershed o sapa. Ipatuman ang sakto nga land use planning o labing importante. Siguraduhon nga ang matag pisong gigasto alang sa flood control adunay klaro kalidad ug makita nga resulta. Kinahanglan usab nga adunay transparent nga pag-audit ug accountability sa mga proyekto ka-vibes ka-pamilya ka-arangkada. Ang pundo sa katawhan, dili dapat mahimong numero lamang sa papel. Kinahanglan kini makita sa tinuod nga proteksyon sa kinabuhi ug kabtangan. Ang kalamidad, mahimong dili na tumapungan, apan ang pagpasagad, korupsyon, sayup nga pagplano, o kakulang sa preparasyon, dili na kini natural nga kalamidad. Kini, responsibilidad sa tao. O kung matagtuig magbalik-balik ang baha, panahon na, nga dili lamang tubig ang atong pangutan-on, kung asa kinigikan. Pangutan-on usab nato ang gobyerno, asa na ang solusyon ug kinsa ang angay madubag.
1: Arangkada komentaryo. Arangkada komentaryo.
0: Egala, gawas tamong tanan, wa na tay oras. Dito na buslot ang tabil sa itong panag-uban-uban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon, atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Musunod, si Kid Libunaw, alang sa programang Labo-Labo. Alas siting ato sa lasoto sa buntag, Elmer Dudes, Romantiko Tandog, Bagingon, Walay Kaposlanan, ang kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang butang. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 702.